no na mpaa wo se bone dia we ba me so pa so so so so di die yes mo dan sai wo bone dia wo to me a wo pa so so so di die yes mo dan sai wo pa so ya ra ra le ma ya ra ra